izgubljen, opčinjen, lud za tobom, to su znaci zarne, izgubljen, rastrojen, lud sam za tobom.

Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušu.

0: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe. Breskve za 1,99 € na kilogram, čebula za 0,49 € na kilogram in grozdasti paradižnik za 1,14 € na kilogram. Ekstra marmelada Podravka z okusi višnja, figa, jagoda ali malina 320 gramov za 2,99 €. Nescafe cappuccino Instant Irish, vanilja, čokolada ali original 112 gramov za 3,09 €. Pralni prašek Persil Expert Silan ali Sensitive 1,98 kg za 9,99 €. V mesnici Maxi Marketa izpostavljamo svinski file za 6,49 € na kilogram ter piščančje stegno z zgornjim stegnom za samo 2,99 € na kilogram. Jadranka trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Jedan od najpoznatijih naturističkih kampova na hrvatskom Jadranu ove će srijede obilježiti veliki jubilej 60 godina rada. Kamp Baldarin otvoren je 1966. godine kao jedan od prvih FKK kampova u Europi, a danas je jedno od najprepoznatljivijih odredišta naturističkog turizma na Jadranu. Kao što smo rekli, obilježavanje jubileja održat će se u srijedu, dakle sutra u kampu Baldarina u 11:30, evo dakle za nekih 15 minuta, imat ćemo i razgovor sa Dejanom Jakovljevićem, direktorom Jadraka kampova, upravo vezanu za ovu obljetnicu. Mi nastavljamo uz glazbu, slušat ćemo Madonu, Bruno Marsa, a ovo što čujemo već u podlozi, to je Sade i Paradise.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.